0: جی لیونگ لیجنڈ میں شمار ہوتا ہے دلیپ کمار صاحب کا, اور ان کے ساتھ میں بھی آپ نے بہت کام کیا, بہت ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کیا. خاص اس سے مجھے یہاں دل دیا درد دیا یاد آ رہی ہے فلم, وودرنگ ہائٹس سے میرے خاص سے انسپائرڈ تھی وہ فلم. دلیپ صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے.
1: دلیپ صاحب کے ساتھ پہلی فلم تھی میری دل دیا درد لیا, اور پھر انہوں نے مجھے یہ کتاب دی تھی وودرنگ ہائٹس کہ اس کو پڑھیے, اس سے ہم نے انسپائر کر کے بنا رہے ہیں. اور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, جب کتاب پڑھ چکی میں ایک بار سیٹ پہ گئی تو دلیپ صاحب نے کوئی اور اسسٹنٹ نے پوچھا کیسی لگی آپ کو یہ کتاب, وہی حد تو ہم بنا رہے ہیں. تو میں نے غلطی سے کہہ دیا جی صاحب کتاب سے اور فلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولے کیا بات کر رہی ہیں آپ, اسی سے تو ہم آئیڈیا لے کے بنا رہے ہیں, مطلب انسپریشن کے ساتھ. میں نے کہا وودرنگ ہائٹس میں کہانی کا زور شروع ہوتا ہے جب کیتھرین مر جاتی ہے, اس کے پیار میں جو ان کا برا حال ہوتا ہے. یہاں تو یہ روپا جی جو ہیں ان تک چلی ہیں اور مل بھی جاتی ہیں, ان میں تو کہاں سے. تو بولے نہیں نہیں بھیدا جی آپ بہت میم میک نکالتے ہیں, اب نہیں اسی سے لیتے ہیں. تو اب پتہ نہیں دلیپ صاحب کو صحیح لگا کہ نہیں لگا, آئی ڈونٹ نو, بٹ ہی واز ویری نائس اینڈ کوآپریٹو. اور دلیپ صاحب کی ایک بڑی اچھی بات تھی, اپنا شارٹ ہونے کے بعد اگر اس وہ شارٹ میں خود ہیں یا نہ تو وہ دوسرے آرٹسٹ کا دیکھتے رہتے تھے کہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر ان کو لگتا تھا کہ یہ نہیں صحیح ہوا تو چپکے سے آ کے کہہ دیتے بھائی اس کو آپ ایسے ایسے کرے تو نہیں اچھا ہوگا.

0: ویسے جی فلموں کی خوب باتیں ہو گئی, لیکن فلموں سے ہٹ کر کے بھی آپ کام کر رہی ہیں, اور خاص طور سے ہمیں پتہ چلا کہ بے سہارا بے گھر جو غریب بچے ہیں ان کے لیے بھی آپ اپنے سروسز دے رہی ہیں, اس پروجیکٹ کے بارے میں بتائیے کیا ہے یہ کام؟
1: یہ این جی او ہے جو پرائمری ایجوکیشن کے لیے شروع ہوا 10 سال پہلے, اور 10 سال سے چل رہا ہے اور کافی کامیاب ہوا ہے, اور یہ جو سلمز کے بچے ہوتے ہیں وہ اسکول جاتے ہیں میونسپل اسکول فرسٹ اسٹینڈرڈ سے, مگر ان کا فاؤنڈیشن نہیں بنتا پرائمری ایجوکیشن کے لیے, اور وہ بیچارے ماں باپ دونوں کام کرتے ہیں تو وہ ان کی زندگی فاؤنڈیشن نہیں, چونکہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ بھٹک جاتے ہیں سڑکوں میں گھومتے رہتے کچھ نہیں. تو یہ ایک فاؤنڈر ہیں نرملا نکیتن کی, شروع کیا تو ابھی دھیرے دھیرے سارے ہندوستان میں اس کا شروع ہوا. اس کا نام ہے پرتھم, پرتھم مطلب فرسٹ اسٹیپ, سو اٹ از ویری نیسسری آئی فیل. تعلیم کی ایجوکیشن کی اتنی زیادہ ضرورت ہے ہمارے ملک میں, اس سے کئی باتیں سالو ہو سکتی ہیں. تو کئی ماں باپ کو پہلے جا کے سمجھانا پڑتا ہے, وہ سوچتے ہیں ہاں میونسپل اسکول, پہلے تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم پے نہیں کر سکتے, میونسپل اسکول تو فری ہے, اب آپ لوگ آگے پڑھانے کے لیے ہم نہیں پے کر سکتے. ہم کہتے ہیں نہیں, آپ کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ محلوں میں ہم لڑکیوں کو پک اپ کرتے ہیں ٹیچرز, ان کو کہانیوں سے گانوں سے ان کا دلچسپی پیدا کرتے ہیں. مین مقصد تو بچوں کو پڑھانا, پھر وہ اسکول جاتے ہیں. تو یہ لڑکیوں کی زندگی بڑی امپروو ہوئی ہے, مگر آگے کا جنریشن جو پڑھا لکھا ہوگا وہ اپنے بچے یا اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو ان پڑھ نہیں رکھیں گے, وہ بھی چاہیں گے کہ وہ بھی ضرور پڑھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے.
0: تو ویدا جی, جیسی آپ کو ترپتی سنتوشٹی ملی اپنی بھومیکاؤں کو کرتے ہوئے فلموں میں, ویسی سنتوشٹی اس میں ملی آپ کو؟
1: ہاں جی.
0: ویدا جی, دل تو نہیں کرتا کہ آپ کو چھوڑیں, آپ سے بات کرنے کا اور بھی من کرتا ہے, اور ہم اپنی اور سے ویوید بھارتی کے کروڑوں شروتاؤں کی اور سے اور ویوید بھارتی کی اور سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. نمسکار.
1: نمسکار, بہت بہت شکریہ.
2: سیلولوئڈ کے ستارے, اس کاریکرم میں جانی مانی ابھینیتری وحیدہ رحمان نے اپنے جیون, اپنے کریئر, اپنے ساتھیوں اور نہ جانے کن کن وشیوں پر باتیں کی. ان سے کمل شرما نے بات چیت کی. چلتے چلتے آپ کو یہ بتا دیں, اس کاریکرم کو تیار کرنے میں ہمارے تکنیکی سہیوگی تھے دلیپ کلکرنی, اور ویوید بھارتی کی اور سے اس کاریکرم کو پرستوت کیا کلپنا شیٹی نے.